sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia naik dinamik besar hajat di hati. Dulu kumpulan Dynamic, lepas tu baru kembali, barulah solo, nyanyi solo. Dan masa kumpulan Dynamic dulu, katanya setiap bulan, kadang-kadang hari-hari memang banyaklah, hari-hari memang banyaklah surat daripada peminat. Kalau sebulan tu berguni-guni surat daripada peminat. Jadi macam-macam lah mereka hantar. Termasuklah lukisan potret, cenderamata, ada juga yang mengajak anggota-anggota kumpulan itu bercinta dan berkahwin. Itu betapa fanatiknya peminat-peminat dulu. Baiklah saudara, 9.43 minit pagi pada waktu ini. Dan kita nak dengar sekejap lagi Fauzi yang Latif, Sejak Bersamamu. Dan ini dia Benjamin S. Apa ini, apa itu? Sajian klasik.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12.21 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12.24 minit tengah hari, di Kuching, Sarawak 12.46 minit tengah hari, di Johor Bahru, Johor 1.11 minit tengah hari, di Kuala Terengganu, Terengganu 1.13 minit tengah hari, di Kuantan, Pahang 1.14 minit tengah hari, di Kota Baru, Kelantan 1.17 minit tengah hari, di Bandaraya Melaka, Melaka 1.17 minit tengah hari, di Seremban Negeri Sembilan 1.18 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam, Selangor hari ini 1.19 minit tengah hari, di Ipoh, Perak 1.22 minit tengah hari, di Georgetown, Pulau Pinang 1.24 minit tengah hari, juga di Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis 1.24 minit tengah hari.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Lagu joget menggamit kenangan. Di anak

Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

dulu lama nak hantar surat ni kurang seminggu sampai. Jadi kalau buat lagu tu, dengar jam itu sudah sampai. Saya cipta lagu tu, saya seorang student mata pelajaran muzik di mata perguruan Lembah Pantai, ambil bidang muzik. Lagu tu satu daripada kerja saya sebagai seorang pencipta lah. Jadi guru muzik ni di sekolah, satu daripada tugasnya ialah membuat lagu-lagu baru. Lagu sekolah lah, lagu kanak-kanak lah. Jadi dia punya testnya, dia punya ukuran yang pertama ialah surat saya hantar balik ke Campin. Tujuan dia tu yang sebenarnya untuk ibu dan adik-adik. Pasal waktu tu kita mana, orang kita bukan ada macam orang sekarang. Kita dulu dah setengah bengkok dan baru nak ada.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik. Walau di mana jua saudara berada, alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.33 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Baik, saudara, jangan ke mana-mana, kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda petisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun perundukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Ringgit. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Sri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara, Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Luigi yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor, Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Mana Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyelesaikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyelesaikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Banda klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.28 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.31 dan Kuching Sarawak 6.50 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cikgu Mona dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, petang ini saya bawakan lagi seorang. Saya bawakan awak siapa? Jadi ayo kita bersama-sama dengan Encik Saiful untuk perkhidmatan AI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menerima saya pada hari ini.
1: Jadi Encik Saiful boleh terangkan perkhidmatan apa yang Encik Saiful sediakan ini?
2: Wow, kalau kita tengok hari ini semua orang gempar nak guna AI.
1: Ya.
2: Kan, mana-mana orang nak pakai AI.
1: Betul?
2: Dalam industri apa pun orang nak pakai AI kan?
1: Betul?
2: Asal dulu orang pakai AI ni dia nak chat je sebenarnya. Ya. Dia nak berbual.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita tengok hari ni, AI dah menjadi satu benda yang kita tak boleh lari daripada Betul. Kita gunakan.
1: Orang kata wajib ada.
2: Mesti wajib ada. Dan government kita pun dah apa kata mempelopori industri AI ni dengan menawarkan kursus yang baru-baru ni kan, menawarkan insentif, menawarkan tool percuma dan sebagainya. Jadi saya datang sebab ini satu benda yang sangat-sangat menarik. Saya datang ingin mempromosikan kursus AI percuma yang kita nak bagi.
1: Percuma.
2: Kita nak datang ke tempat anda, mana-mana syarikat, mana-mana organisasi yang berminat nak mengetahui AI dengan lebih lanjut. Jadi mungkin tidak ada masa.
1: Betul.
2: Mungkin tak ada bajet.
1: Betul.
2: Mungkin tak dapat buat peraturannya macam mana nak buat pengurusan, nak hantar pekerja-pekerja dan sebagainya. Kita menawarkan kursus untuk hadir di tempat anda sendiri. Seronok tak?
1: Seronok. Jadi ini yang paling best. Cik Saifi sendiri yang akan pergi ke tempat mana-mana untuk...
2: Ya, betul. Tetapi of course lah, ada syarat-syaratnya. Kita perlukan sekurang-kurangnya 30 orang. Kita perlukan tempat yang sesuai.
1: Betul.
2: Kita perlukan peralatan yang sesuai. Kita perlukan komitmen dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak menyahut cabaran dan seruan daripada kerajaan Malaysia agar rakyat Malaysia ni jadi celik AI sebenarnya. Itu yang kita nak buat.
1: Jadi sejak bila Cik Saiful menyediakan perkhidmatan ini?
2: Alhamdulillah, kami dah mula menjalankannya daripada tahun lepas lagi. Dan kami juga dah berkecimpong dalam dunia AI sejak peringkat awal lagi pada tahun 2022, hujung tahun, apabila generative AI, minta maaf guna bahasa Inggeris, diperkenalkan kepada orang ramai.
1: Jadi siapa yang boleh menyertai kursus ni? Adakah sekolah, syarikat ataupun semua orang?
2: Nah, ini yang paling best ni sebenarnya. Sebab kita tak nak orang salah faham.
1: Betul.
2: AI ni semua orang boleh pakai.
1: Betul.
2: Daripada orang yang bekerjaya, ataupun suri rumah, ataupun pelajar, ataupun pengarah syarikat, siapa pun sebenarnya boleh menggunakan AI. Dan sebenarnya perlu dan wajib zaman sekarang guna AI. Sebab kalau tak guna AI, siapa pun yang tidak menggunakan AI, maka dia adalah dalam kalangan ataupun kategori orang yang ketinggalan. Itu yang kita tak nak. Jadi kita kena menggunakan AI supaya kita tidak ketinggalan.
1: Baik, Cik Saiful, boleh terangkan ataupun kongsikan dengan kami macam mana pengalaman ataupun cabaran untuk menguruskan kursus ni?
2: Alhamdulillah, buat setakat ni, apabila kita menganjurkan kursus mempelajari tentang AI, cabaran utama yang kita hadapi adalah daripada segi presentasi, yang mana kita memerlukan skrin yang bagus. Itu sahaja sebenarnya. Sebab bila kita nak bercakap pasal AI, kita tak boleh lari daripada melihat skrin. Sebab kebanyakan AI yang kita kenali sekarang sebagai generative AI, dia memang memerlukan kita untuk menggunakan skrin. Jadi itu sahaja yang salah satu cabaran utama. Yang lain tak ada masalah lah. Dia macam kursus-kursus yang lain juga. Cuma yang menariknya, bila kita bercakap tentang AI ni sebenarnya, ramai orang yang salah faham.
1: Betul.
2: Sebab dia nampak AI ni dia dalam satu konteks yang sangat kecil, iaitu konteksnya sebagai chatbot sahaja. Sedangkan AI ni sebenarnya kita boleh menggunakan suara kita, kita boleh memberikan dia gambar, kita boleh berikan dia video, kita boleh berikan dia dokumen, kita boleh berikan dia rakaman suara. Dan cara dia memberikan maklum balas kepada kita bukan sahaja dalam bentuk teks. Dia juga boleh bersuara. Dia juga boleh mengeluarkan audio, mengeluarkan video. Sebab tu kalau kita tengok orang yang buat marketing content pada hari ini, dia dah buat content ataupun social media dia dengan membuat AI generative untuk music, untuk video, untuk gambar dan sebagainya. Dan dalam dunia sekarang, mana-mana syarikat, mana-mana perniagaan ataupun organisasi yang memerlukan solusi dalam bentuk program, dalam bentuk software ataupun aplikasi, mereka dah boleh menggunakan AI untuk membina ataupun membangunkan aplikasi dan program mereka sendiri. Dan benda ni sebenarnya sangat-sangat mudah pada hari ini, yang mana orang kebanyakannya pun boleh buat. Kalau kita ada anak-anak kecil, kita ada pelajar-pelajar yang ingin belajar AI, kan, untuk menggunakan AI untuk belajar misalnya, sudah pasti dia sebenarnya akan lebih cepat belajar kerana AI ni dia ada satu kemampuan yang luar biasa untuk menterjemahkan apa sahaja ilmu dalam bentuk yang mudah difahami untuk semua peringkat umur dan semua bahasa sekalipun. Ini yang paling seronok lah bila kita cakap pasal AI, kan.
1: Sebab senang. Bila kita
2: senang. Sangat senang sangat-sangat.
1: Jadi tadi Cik Safi cakap perkhidmatan disediakan secara percuma. Adakah dia terlibat di kawasan Lembah Kelang saja ataupun Cik Saiful boleh ke utara ataupun selatan, Cik
2: Saiful? Buat masa ini jadual kita memang tertakluk kepada Selangor dan Kuala Lumpur. Tetapi sekiranya berkelapangan dan ada kesempatan yang bagus, maka kita tak ada masalah juga untuk pergi ke negeri-negeri yang lain. Sebabnya kita memang nak berusaha untuk menyediakan bimbingan kepada seberapa ramai orang yang boleh. Dan kita faham kadang-kadang ada kekangan daripada segi pengangkutan, daripada segi masa dan sebagainya. Jadi kita bolehlah sebenarnya pergi ke negeri-negeri lain sekiranya memerlukan. Jadi apapun, bagi siapa yang nak dapatkan kursus percuma ni sebenarnya, jangan lupa untuk hubungi kami di talian 019-787-4889. Saya ulang sekali lagi, 019-787-4889 atau layari website kami di unfairadvantage.my, unfairadvantage.my, dan anda boleh sign up untuk dapatkan webinar percuma juga.
1: Percuma. Jadi dekat website tu ada semualah pelbagai-pelbagai apa-apa.
2: Dekat website maklumat sekarang ni kita hanya menyediakan maklumat bagaimana untuk menyertai webinar yang kita adakan secara percuma, dan dengan menyertai email kami, maka kita akan sentiasa berhubung untuk memberitahu tentang perkembangan seminar-seminar yang kita adakan secara percuma pada bila-bila masa yang kita lakukan sebenarnya.
1: Jadi kalau ada syarikat ataupun badan-badan berkanun juga boleh terlibat sama dalam.
2: Ya, betul. Dan kita sangat-sangat suka kalau ada yang sebenarnya menghubungi kita, kerana kita sangat mengalu-alukan inisiatif yang datangnya daripada mereka yang nak belajar. Sebab kadang-kadang bila kita yang terhege-hege nak mengajar ni, dia jadi tak best. Dia tak seronok. Dia sangat berbeza kalau ada orang yang hubungi kita, saya nak belajar tentang AI ni, saya nak majukan diri saya, saya nak menambahkan pendapatan syarikat saya, saya nak meningkatkan sales saya, saya nak meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan saya dan sebagainya. Jadi, yang itu kita sangat-sangat alukan.
1: Maksudnya dia, tadi Cik Saifi cakap kita dalam kelompok 30 orang, bukan secara individu.
2: Bukanlah. Maknanya kita memerlukan sekurang-kurangnya 30 orang. Jadi dia lebih
1: orang kata berbaloi. Ramai dah dapat ilmu.
2: Jadi jadi maksudnya kalau sebuah syarikat ataupun organisasi tu misalnya mungkin ada 5 orang, apa kata bermusyawarat dengan kawan-kawan daripada syarikat lain, kawan-kawan daripada organisasi ke, kan, berkongsi tempat, berkongsi resources, berkongsi apa yang boleh lah sebenarnya untuk kita sama-sama menjayakan kursus tersebut.
1: Jadi saudara, kalau apa-apa pun boleh hubungi semula di talian
2: 019-787-4889
1: atau boleh layari laman unfairadvantage.my. Jadi saudara, kalau ada apa-apa info atau nak tahu lebih lanjut mengenai AI ni, boleh terus hubungi admin untuk dapatkan maklumat.
2: Ya, betul. Dan saya cuma nak tambah sedikit, sebab mungkin orang tidak mengenali kita lagi dan apa yang kita boleh lakukan. Saya nak maklumkan bahawa perkhidmatan yang kami sediakan ni mengajar info tentang AI secara percuma kerana kita juga sebenarnya boleh memberikan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain yang lebih serius bagi mereka yang memerlukan. Jadi walaupun kita ni sebenarnya terlibat dalam mengajar tentang kebolehan AI, apa yang saya nak sampaikan, kita boleh bermula daripada peringkat yang paling awal, ataupun dalam bahasa Inggerisnya beginner, sehinggalah kepada peringkat advanced, yang expert ataupun advanced. Maka maksudnya siapa-siapa yang nak belajar AI untuk kegunaan yang mudah, menulis surat pun boleh, contohnya nak mencipta gambar pun boleh, buat lagu pun boleh, buat video pun boleh, sehinggalah mereka yang memerlukan solusi nak buat, nak mencipta program ataupun software untuk kegunaan syarikat sendiri, untuk organisasi sendiri dan sebagainya kan. Mungkin ada yang nak menguruskan server dia sendiri dan sebagainya. Kita juga boleh sampai ke peringkat itu, tidak ada masalah.
1: Jadi apa-apa pun hubungi terus
2: Cik Saifiz. Jangan lewatlah sebab apa? Sebab limit tempat kita sangat terhad. Kan, sebab kita ada
1: kampus. Yalah, percuma mesti ramai yang
2: dan
1: nak.
2: Dan satu hari kita hanya boleh buat satu kali sahaja yang kita tawarkan. Jadi pada bulan 8 ni dah hampir penuh. Kan, kita bulan 9 pun nampaknya hampir-hampir penuh. Jadi kalau nak memenuhkan jadual kita, kena hubungi cepatlah. Sebab kalau lambat mungkin kita hanya dapat menerima jemputan
1: lambat
2: bulan 10, 11, 12 dan seterusnya. Sebab bila cakap pasal AI ni, tak boleh lambat.
1: Betul.
2: AI ni cepat. Bila kita lambat, dia dah berubah. Dan dia berubah sangat-sangat cepat.
1: Sangat laju.
2: So kita tak nak menjadi orang ketinggalan. Sebab AI adalah tentang kepantasan.
1: Betul.
2: Yes.
1: Baik, Cik Saifa, terima kasih untuk perkongsian petang ini. InsyaAllah kalau apa-apa kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak.
3: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

ada bateri. Dan kamera digital dah ada lewat 80-an, berbentuk 4 segi panjang, tebal ini. Lebih kurang saiz kotak pensel. Saiz gambar standard 4 art waktu tu. Dan dulu saya pun tak pasti betul ke tidak filem kena cepat-cepat cuci. Kalau lambat nanti filem masuk angin. Ini pun satu jugalah. Awak betul-betul mengembalikan kenangan untuk saya. Betul, dia ada satu bekas bentuk silinder tu. Kita nak kena simpan filem tu dalam bekas tu. Kalau tak nanti filem masuk angin, dia rosak filem tu. Setiap roll filem tu ada bekas kecil untuk simpan sebelum hantar ke kedai. Bila dah cuci, filem tu akan dipotong, masukkan dalam plastik. Dan filem tu pula, filem tu boleh dicuci berulang kali. Nak bergambar, tak boleh bertiga, takut seorang lagi meninggal. Itu kepercayaan dulu-dululah. Karut marut dulu-dulu. Okay, Alban, terima kasih. I'm Saul Taiping. Okay, baik, yang lain lagi, mari kita kongsikan lagi kisah kenangan guna kamera filem cara dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. 013-5656-128. Saya yang tambah seronok baca perkongsian kiriman saudara petang ni. Terima kasih semua. Kita kongsikan lagi kenangan untuk petang ini, terkenang dulu-dulu, istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.14 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 7.20, Kuantan Pahang 7.19, Kota Baru Kelantan 7.24, Bandaraya Melaka Melaka 7.21, Seremban Negeri 9 7.22, Ipoh Perak 7.28, Georgetown Pulau Pinang 7.31, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 7.32, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.25 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.39 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.42 dan Kuching Sarawak 8 malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.25 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Kota Baru Kelantan 8.31. Kuantan Pahang 8.29, Bandaraya Melaka, Melaka 8.32. Seremban Negeri Sembilan 8.33, Ipoh Perak 8.39. Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.43. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis separuh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat PPR 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Malaya masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Cinta Pujaan Klasik minggu ini, nombor 7.
1: Rasa hatiku merinduimu, terbayang-bayang.
2: Resah hatiku, memang resah, makin resah saudara. Dari minggu lalu di tempat yang kelima, minggu ini jatuh lagi. Berada di tempat yang ketujuh untuk minggu ini, nyanyian Dato' Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Tempat yang ketujuh untuk minggu ini dalam Kitab Pujaan Klasik.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
5: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam pada itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarikei, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala, 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa ni panggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Dato' Seri Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
4: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu, dan kita percaya seperti mana waktu COVID semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insyaAllah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Seri Nancy Shukri.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam pada itu, Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dicajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnis berkata jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata 43 petugas kesihatan turut dilapor meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan piring emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana, dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kristina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peringkat itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pinggan emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
5: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Berlalu lagu Bas Nombor 1, Julie Remy dan juga Korban Tak Berjaya. Lagu Bas Nombor 1 sebenarnya berada di kedudukan yang kedua. Belum terkeluar lagi. Yang terkeluar daripada carta, lagu Ku Ingin Mu Jual Sarina Hashim dan juga Memori Duka Sons of Adam. Jadi kalau nak kekalkan lagu Bas Nombor 1, boleh undi di laman Facebook Radio Klasik. Baiklah, saya tunaikan permintaan Kak Laila di Tanjung Karang. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Muhaini Suratman yang bertajuk Suara untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan akhir sekali, saya tunaikan permintaan Zivi yang berada di Seksyen 7 Shah Alam. Katanya nak dengarkan lagu Meradil Ye Pukari Aja, nyanyian Lata Mageskar, petikan filem Nagin. Baiklah, dan pukul 1 pagi kita ada ulangan Orkestra ATM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman, lagu-lagu menggamit kenangan, iringan orkestra RTM seterusnya, lagu persembahan Haida bertajuk Manis Masa Bercinta, lagu ciptaan Saari Amri, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Dan lagu persembahan Haida bertajuk Patah Hati. Lagu nyanyian asal Datuk Sri Siti Nurhaliza, gubahan Muhammad Shah Hakam bin Mukhtar.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik. Lagu menggamit kenangan seterusnya, lagu persembahan Dato' M. Kilau, lagu bertajuk Anak Derhaka, lagu ciptaan Ali Aziz, lirik Ali Aziz bersama-sama Dato' M. Kilau dikubah semula oleh Ahmad Ali. Dan lagu bertajuk Anakku Yang Pertama, lagu nyanyian Dato' M. Kilau, ciptaan sepenuhnya oleh Omar Irama, dikubah semula oleh Azman Mustafa.

Orkestra RTM di Klasik terus menghiburkan saudara, pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang setia dengar lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Dan lagu menggamit kenangan seterusnya, persembahan Azian Mazwan Safwan, lagu bertajuk Bukan Belas Bukan Simpati, lagu ciptaan Muhammad Fauzi Haji Darus atau JJ, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Azian Mazwan Safwan bertajuk Rumah Kecil Tiang Seribu, lagu ciptaan Ahmad bin Abdul Kadir, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk M. Dok Kilau bertajuk Kerana Budi, Jasad Tertawan, lagu nyanyian asal E. Talib, digubah semula oleh Jaafar Abdul Rahman Idris atau Jari. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani Kihayati Ummah Diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Ayo kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu. 6 petang hingga 6 pagi. Menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara baru sahaja dihiburkan dengan sebuah lagu nostalgia yang berjudul Pujaan Hatiku. Nyanyian Dato' Ahmad Daud dan juga Puan Seri Saloma. Nak dengar lagi lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu petikan filem-filem Melayu klasik, saudara boleh dengar nostalgia di Klasik pada pukul 11 pagi nanti. Baik, sekarang Nura nak kongsikan ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 22 Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Pulau Pinang. Tiada hujan di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Bagi Sabah pula, tiada hujan di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, wilayah Persekutuan Labuan tetapi berangin di Kudat. Sarawak pula, saudara, pagi ini jerebu di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Jadi, saudara, saudara boleh rancang aktiviti saudara hari ini dan semoga dipermudah segala urusan saudara hari ini. InsyaAllah, amin. Kita teruskan hiburan dengan lagu rakaman 1997, nyanyian A to Z yang berjudul Hela Bubu Hela, Radio Klasik.

0: Aloha, aloha, aloha. Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
1: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan jalur gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.
0: Tak

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit ke

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.